0: Best FM. La Besta prihaja.
1: Friš na muska.
2: Muska.
3: Moje ime je David Amaro.
0: David Amaro.
3: To je komad perfekten za poletje.
0: Spoh te.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

0: Festo ti predstavljamo čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.

0: Krishna Party i narodna muzika.
1: Kaže, bolje da živiš kao lav nego kao ker. Ne mogu se ispravim lebac jebem. Treći espresso po redu.

0: Ljubi, pesmu oču, ajne, kreni.
1: Stara, ampak zlata muska.
0: Sitno, sitno.
2: To je tvoja best nostalgična muska.

0: prišem komad na bestu.
1: Grgo mi je ime, Šipek mi je prezime, tako da ono spoj imena je kao Grgo Grše.
2: Oči tvoj kosante, noći s tobom riskante, šta bi sa mnom ne znam.
0: Tole je Frišen Duo na bestu.

0: Prepust se best ritmom, best muzike.
1: Oh, kako je že toplo.
2: To je to. Pomlad na Best FM.
0: Pa ne igra tu solat.

sve ovo tako nestvarno. Sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubijam sebe i tražim je. A to je sudbina i nije magija. Tek ćeš da voliš, ali iskreno da voliš.

0: Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.
1: Tek ćeš da voliš.

0: Noćna party i narodna muzika.
1: Stole, daj bre neki hit da se žena i ja napijemo, da se opustimo, da se deca smeju. Jel može?
2: Može. Bredno radi.

0: Kratka. Zašto se takva?
1: Kakšna?
0: Lijepa.
2: Stupite u čas spominom.
3: Da budemo noćas zajedno.
2: Kjer se probujaju nostalgične melodije. Best nostalgija. Nostalgija u svakom akordu.

0: Najbolje radio.
1: Frišna. Party. I narodna muzika.
2: Živio sam Triler i ti poslušaš
1: Čist, frišan komad na Bestu.
3: Moja lelo, gde god da si, moja si.
1: Tole su Trile i Trio Mandili. S komadom Moja lelo.
2: Poslušaš najboljši radio u Sloveniji, Best FM.

nisu mi dali da te volim. Jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam.

0: Festa prihaja.
1: Friš na muska.
2: Muska.
3: Moje ime je David Amaro.
0: David Amaro.
3: To je komad perfekten za poletje.
0: Spoh